onesta e chorone no arara bi di founu arara bi di founu barfonela arara bi ya e chorono ya rono chu nerono chu.